Sad, draga publiko, sad je vrijeme da nam vi malo pomognete. Hoćete pjevat s nama? Aj, dečki! Ajmo sad čujem vas! A možemo svi zajedno?